Basti mat Pompeii. Haier ober RTL d'Regierung déi grad an d'Philharmonie ran trëppelt, gesit Dir ober RTL Tele Lëtzebuerg. 4 Minuten op halwer, Lucky Days, spiel ma am Radio. Dir kënnt Dich umellen mat engem WhatsApp 62468 einfach Lucky Days raschreiwen. Geschwënn rufenege Kandidat en Kandidatin hun, Dir kënnt bis zu 5000 Euro gewannen. Dei kënnt Dir dann am Topaz Shopping Center all lesen, wann Dich lo sot. Wie we sech dann wie en Kasech soll opmachen, ob RTL Lu fand danach all die frei Kasen. Nothing but thieves overcome. Gëtt et ëllo.

Dat tote Lied gouf sech vum Christian gewünscht, Angel at my table, mat City Romance um 11 Minuten op 2 an noch haut um Feierdag, ginet 100 Euro an eisem Quiz vum Dach ze gewannen. Fir woiner, dat verroden ich euch an 3 Minuten.

0: RTL Alix.
1: Dat ass 100% Musik made in Luxemburg.
0: De Webradio fir Lëtzebueg.
1: Nonstop Lëtzebuer Musik.